0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
5: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
5: Rätta
0: summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Det här är Mix Megapol. Den perfekta mixen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS-et kostar 19 kronor.
4: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
4: Rätta summa!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Du, nu längtar jag tills ikväll. You're lying here next to me. En gång, ingen gång. Nej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
5: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
5: Rätta
0: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Halvtids Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
1: Vad tror du själv?
0: Nej.
1: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den. Har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Ja, där har vi ju henne, vår mest omtalade artist just nu, Felicia. Och ikväll gäller det i Eurovision. Heja, heja! Då hoppas vi också glittret håller sig på plats där på glasögonen. Och förutom att ha koll på texten, stegen, kameravinklarna, så har hon fått det bästa tipset från Kai som tävlar förra året. Och det är att ha med sig mellanmål. Så Mellis, det kanske kan bli avgörande inför ikväll då alltså. Välkommen till Mix Megapol. Det här får den perfekta mixen av både nya och gamla låtar.

Hoppas att du har en bra start på din lördag. Det här är Mix Megapol och Jeanette Brodin heter jag som finns här för att ge dig den perfekta mixen av låtarna som du redan har minnen till. Och även ny musik som barnen vill sjunga med i. Ja, du är med för den delen. Och det här, det är ju någonting som passar väldigt bra på morgonkvisten. Just här i frukosttider så att säga.

0: Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Här får du en perfekt mix av låtar som du känner väl till och så sådana som du kanske inte hört lika mycket än. På gång har jag ABBA med en av deras största hits och deras, ska man säga, avkomma. Det var ju faktiskt så de började i alla fall. Men det blir då en av de starkaste låtarna ifrån Mellon.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Adele kommer från London och har släppt skivor som fått namn efter hur gammal hon var när hon gjorde dem. 19, 21 och 25. Låtarna handlar ofta om något hon själv har upplevt.
1: I try and not give everything away all the time so that I can surprise people with things sometimes.
0: Mellan turnéerna tar hon ledigt i flera år och ägnar sig bara åt att vara mamma.
1: The bigger your career gets, the smaller your life gets.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
4: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
4: Rätta summa!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: These beautiful things that I've got.
1: Allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: sorry. No.
1: En härlig majlördag har vi. Knoppar brister, våren här. Det spirar även i kassavalvet. Det är springfyllt med pengar, över en halv miljon som kan bli dina. Men du måste ju anmäla dig, och det gör du enkelt genom att skriva ett sms med ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år eller äldre. Och nu då det viktiga, och det är att lägga summan på minnet, och den är 512 630 kronor. För blir du uppringd kommande fredag, då måste du nämligen veta hur mycket pengar det är som finns där. Det här är Mix Megapol, och här är ju underbara Kimberly med mellohitten Eternity.

0: våren nu, och tycker du inte att den levererar som den ska utanför fönstret, så säger jag bara höj din radio, så kommer du med musikens hjälp här på Mix Megapol att få vårkänslorna som man vill ha. Det kommer kännas soligt och varmt inombords i alla fall. Och jag ska fortsätta med den perfekta mixen för helgen med, med en av de allra populäraste låtarna som spelas just nu i Sverige faktiskt. Ja, och såklart så kommer du också vilja sjunga med och älska det du hör här snart.
1: I've heard people say that greed, oh moranjenge, they give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Ja, men det var ju den bästa låt jag hört som kan spelas just nu, om att hålla drömmar vid liv. Precis det jag ska berätta om, den nya summan som ligger i kassavalvet. 512 630 kronor, över en halv miljon som genom ett sms och ditt fantastiska minne kan bli dina pengar. Börja med smset, skriv vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du behöver vara 18 plus. Och sen är det då summan som du behöver lägga på minnet ifall du rings upp kommande fredag. För då måste du veta att det ligger i valvet 512 630 kronor. Det här är Mix Megapol.

bästa sätt med den perfekta mixen av nostalgi och nyheter. Och det här, det är en alldeles perfekt låt att starta dagen med. Nytt från Bruno Mars, man bara älskar den. I Just Might på Mix Megapol.

0: Trevligt att Mix Megapol får vara en del av din helgmorgon. Här får du en perfekt mix av nya hits som du vill höra mer av och gamla låtar som vi inte får nog av. Och kommande låten kommer att ge dig en solig känsla oavsett vad du har för väder utanför fönstret faktiskt. Och sol, ja men det vill man ju ha, i sinnet i alla fall.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

och det är både internationella ljusdagen och whiskydagen idag. Ja, men då väljer jag ljus framför whisky, för jag är en sån där som gillar, ja, men jag gillar att ha ljus omkring mig. Jag gillar att titta på film i ett ljust rum. Jag får liksom strida mot dem där hemma som vill mörklägga tv-rummet. Jag gillar också att vakna att solen kommer in i ansiktet på mig istället för att man har svarta rullgardiner och inte vet vad för tid på dygnet det kan vara. Ja, men jag gillar ljus helt enkelt. Och nu så ska jag få bjuda dig också på två riktiga solstrålar här i den perfekta mixen. Medina får du på Mix Megapol. God morgon.

0: här är Mix Megapol. Helgen har bara börjat. Det är en bra start på den här lördagen. Jag fortsätter att ge dig den perfekta mixen. Du kommer få en av årets mellohits som garanterat gör dig på ett riktigt gott humör. Och så kommer du också få en stor 80-talshit, en sån där one hit wonder.
1: Jag skulle böja mig ner och leka.

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi ska kika hur vädret ser ut framåt alla lördags eftermiddag. Och det verkar som att det blir ganska bra dag. Växlande molnighet och solglimtar över stora delar av landet. Södra Sverige kanske temperaturen hamnar någonstans mellan 10 och 15 grader. Så ser det ut mellandelarna med där det kan bli risk för någon enstaka skur. Och så uppåt norra delarna, där får de faktiskt varmare. Räkna med 16 till 18 grader, någonting sånt där. Ja, men en härlig majlördag ändå får man säga. Äntligen verkar värmen vara på väg tillbaka. Här är Mix Megapol med den perfekta mixen och en klassisk One It Wonder från 80-talet.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Eller vet du vad? Du kommer tacka dig själv för att du gör det. Lyssna nu riktigt noga för att få veta hur över en halv miljon kronor skulle kunna hamna på ditt konto. Det handlar om kassavalvet där de här pengarna ligger och väntar på att byta ägare. Du måste börja med att skriva ett sms då. Väldigt enkelt. Skicka ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor. Du behöver vara 18 år fyllda. Och sen ska du lägga summan på minnet och det är 512 630 kronor. För den ska du kunna dra om det är du som blir uppringd kommande fredag.

Det här är Mix Megapol och det är som en riktigt bra blandad godispåse. Någonting härligt för alla. Och äntligen så kom de där kläderna som min sexåring har väntat på, sina Demon Hunters kläder. Hon skulle vara roomy, tror jag väl att det var då. Ja, så nu är outfiten komplett och lyckan är total. Här fortsätter den perfekta mixen då. Jag har en av våra största svenska röster på gång. Men först blir det härlig boyband-musik. God morgon!

0: Det här är Mix Megapol med Lale. Hon har ju skrivit sin första bok nu. Debutboken kommer ges ut i höst. Lite farligt där känner jag, för att hon sa att hon tyckte det var så oväntat roligt att skriva. Man vill inte att hon ska sluta göra musik nu bara och börja skriva endast böcker. Här ska du få mer av den perfekta mixen för helgen. Jag lovar dig att du kommer få en sommarvibb av en av låtarna som är på gång. Och så kommer du få en av de starkaste låtarna från årets Mello.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Jag går på så här shuffle-dans då och lär mig. Och ja, men då får vi lära oss moonwalka. Man får också lära sig. De har så roliga namn en del steg. Det kan vara cowtail, scissors eller polypocket. Och ja, försöker jag implementera det också liksom, i mitt liv i vardagen, så man ska lära sig så att de sitter. Så när jag hämtar mjölk så här, i kylskåpet till barnen, så gör några konstiga steg och går baklänges tillbaka kanske. Man gör det man kan. Här får du en perfekt mix av låtar som du kommer vilja dansa med till eller sjunga med i. Du kommer känna, aha, vad är det här för nytt? Men också, åh, den där gamla godingen. Nu ska vi fortsätta med en kille. Man undrar, lever han drömmen liksom? Han är ganska nygift. Han har flyttat till Monaco. Han sitter på världsrekord. Så gör han ju musik också. Jag pratar om Mondo. Här får du hans nya Feeling Myself på Mix Megapol.

underbar himmel när man hör det här Lion Richie på Mix Megapol. Jeanette och jag så fortsätter att ge dig den perfekta mixen för helgen. Och jag har en sån stjärna på gång. Ja, men alltså, ge mig en tiondel av hennes liksom stjärnaura så skulle man ju vara överlycklig varje gång man gick utanför dörren. Du hör henne sjunga här snart. Det blir både ny musik och 80-talet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. FR David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första Words från 1982 som blivit en hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret i eftermiddag ser ut att bjuda på växlande molnighet och solchanser över stora delar av landet. I söder räknar med 10-15 grader, också den temperaturen uppåt mellandelarna av landet. Där kan komma någon liten skur och så blir det faktiskt varmare längre upp. Kan bli sköna temperaturer uppåt en 18 grader sådär. Här fortsätter den perfekta mixen med en tjej som har sån där stjärnaura tycker jag. Ja, alltså jag kan tänka mig till och med när hon är nyvaken.

Det här är Mix Megapol och här får du musik som verkligen väcker dig till liv med ett bra humör som man vill ha det när det är helg. Någonting annat som kan ge en kittlande tanke, det är ju om man tänker på 500 000 kronor och mer därtill. För i vårt kassavalv så ligger det just nu 512 630 kronor som ska delas ut nästkommande fredag. Om du vill vara med och tävla om de här pengarna i kassavalvet, då ska du skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Så lätt som en plätt är du med. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre. Och sen lägger du summan på minnet ifall du blir uppringd nästa fredag. Apropå kassavalv och pengar. Och visst hoppas vi på att det ska bli en sån där 94 sommar även denna sommar 2026.

är fortfarande inte alla Aviciis låtar. Man får liksom inte nog av dem. Jeanette heter jag som finns med dig här på Mix Megapol. Det är en riktigt bra lördagsmorgon och den perfekta mixen fortsätter snart med en grym 80-talare. Och här en som också är grym på att göra ny musik. Alex Warren, Fever Dream.

0: Det bästa med tiden som vi har just nu så här i maj, det är ju, ja, men man har sommaren framför sig. Det tisar lite grann, det är ljust ute, det börjar bli varmt vissa dagar. Det luktar så gott, fåglarna kvittrar. Det är som en lång fredag liksom, den där känslan att man vet att åh, fredagen är här, men vi har hela helgen framför oss. Lite så. Jag ska fortsätta och ge dig ett soundtrack till den perfekta lördagen med den perfekta mixen av både gamla låtar som vi inte får nog av och nya hits som vi vill höra mer av. Det här är Mix Megapol.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

tack att du lyssnar på Mix Megapol. Det är en bra lördag som vi har. Långhelg är ju också för de som tog gårdagen som en ledig klämdag, vilket jag själv gjorde. Och tog med barnen torsdagen till fredagen på en liten hotellövernattning i grannbyn Uppsala. Det var hur mysigt som helst. Lördag nu då, och man peppar ju såklart för Eurovision-finalen ikväll. Och vår stora stjärna som vi sätter allt hopp till hör vi start här i den perfekta mixen. Först lite 80-tals nostalgi.

0: Det här är Mix Megapol. Jeanette heter jag som finns med dig. Men nu ska jag lämna över till Erik Wedberg. Och precis som Katy Perry sjung här, Hot and Cold, så kommer han göra detsamma med musiken. Liksom. Han bjuder på upptempolåtar, men också ballader. Han bjuder på nya hits, men också gamla godingar. Ja, det blir det bästa av det bästa i den perfekta mixen som rullar vidare.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, denna lördag inleds med en hel del moln och regn eller skurar i västra Sverige. I de östra delarna och längst i norr så blir det däremot soligt redan från morgonen. Under dagen sen så kommer skurarna fortsätta främst i väster där, medan östra Sverige får ganska fint vårväder. Temperaturen stiger till mellan 11 och 15 grader i söder och uppemot 20 grader i östra Norrland där. Varmast idag. Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Erik heter jag. Spelar den perfekta mixen. Smash Into Pieces senaste mellolåt. Hör du direkt.

0: Despacito. Här är Mix Megapol du lyssnar på. Hoppas din helg har börjat bra. Snart är det avspark för lördagens fotbollsmatchen i England. Alla fotbollsintresserade gör sig redo. Ragge gästar Gry och Morgonget varje fredag och pratar om matcherna. Så här lät det när han var igår.
1: Ragge, du delar ju mer av dina fotbollstips också på vårt Instagramkonto Gry och Morgongänget. Och där kommer vi vara med att tävla om andra grejer från Stryktipset också. Så gå in och kolla hela tipset där. Men om du ska highlighta någon match nu inför helgen som kommer, vad vill du spika då?
2: Jag spikar en match nummer 2. Det är ett London derby mellan Brentford och Crystal Palace. Två ganska svajiga lag just nu, men Palace har verkligen noll att spela för. De är också i Conference League-final, den lilla luddiga turneringen.
3: Okay, ja, Europa alltså.
2: Ja, precis. Samtidigt. Och de spelade 7 maj, 10 maj, 13 maj och nu på söndag. Oj. Så att, jag tror att de är helt slut. Så att Brentford kommer ta det där på hemmaplan. Fortfarande chans på Europa Brentford också. Så okay. Att jag spikar Brentford.
1: Ah, spännande. Eller hur? Härligt. Och som sagt, vill du höra alla Ragges tankar inför helgen som kommer, så gå in på Gry och Morgongängets Instagram-konto. Tack snälla för att du tittar in hos oss här på fredag morgonen. Det är skitmysigt tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också. Det är nära. Jättekul.
1: Ha det.
0: Ja, kolla in Ragges tips i Gry och Morgongängets sociala medier, så kan du också tävla om fina priser ifrån Stryktipset. Nu fortsätter den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: Glada nyheter till dig som gillar The Ark. Med start på måndag nu så börjar vi tävla ut biljetter till deras turné på Mix Megapol. Och det är jag som gör det. Mellan 10 och 11 varje dag ska du lyssna efter låtar med The Ark och ringa mig så fort du hör en för att vinna biljetter. Igår hälsade Thomas Stenström på oss Gry och morgongänget. En av hans låtar får du höra när den perfekta mixen fortsätter här. Och då blir det dubbelt Taylor också. Både Swift och Dane är på gång här strax.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: De kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Nästa vecka tävlar vi ut massa pengar igen. Kassavalvet på Mix Megapol ska öppnas och där inne ligger det 512 630 kronor. En jättesumma att vinna en fredag. Vill du ha chans att vinna pengarna måste du anmäla dig till tävlingen. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det smset och du måste vara minst 18 år gammal. På fredag nästa vecka tävlar vi alltså ut 512 630 kronor här på Mix Megapol.

Kimberleys mellolåt Eternity hör du i den perfekta mixen på Mix Megapol. Erik här, det är den 16 maj och internationella celiakidagen idag. Och vad sa de två tyska allergikerna till varandra när de sågs i morse? Glutenmorgen, sa de. Celiaki, det är ju alltså glutenintolerans. Viktigt med det sista där, det är ingen allergi, det är en intolerans. Så nu vet du det om du inte visste det innan. Och det är just det den här dagen är till för, att öka medvetenheten och kunskapen om celiaki. Så se, där gjorde vi lite samhällsnytta rent utav. Vilken grej.

Nu på onsdag fyller hon år och det är jämn födelsedag dessutom. Cher blir 80 då. Grattis i förskott säger vi på Mix Megapol. Ed Sheeran är inte ens hälften så gammal. Han fyllde 35 tidigare i år. En av hans senaste, Camera, spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter efter 11. Och blandar den med låtar från Medina och Gyllene Tider.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna förmiddag bjuder på ostadigt väder i västra Sverige med regn och en del skurar som drar fram där. I östra Götaland, Svealand och östra Norrland blir det däremot ganska soligt idag. Under eftermiddagen sen så ligger de högsta temperaturerna i norra och östra delarna av landet. Det kan det lokalt bli 20 grader, kanske mer till och med. I väster svalare än så och också ganska blåsigt på sina håll där. Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Hoppas din helg är bra. I den perfekta mixen bjuder jag snart på Robbie Williams, först Medina.

Mix Megapol lyssnar du på. Laddad för finalen ikväll, ska du kolla. Eurovision Song Contest går ju i Wien, Österrike. Felicia har startnummer 20 tror jag det är. Av 25 startande bidrag då, ganska sent ut alltså. Jag såg att det förresten idag är exakt 17 år sedan som Alexander Rybak vann för Norge. Minns du Fairytale? Jag gillar aldrig den låten. Men heja Felicia ikväll, oavsett oddsen så har jag länge sagt att jag tror att det blir en femte plats. Så det vore ju helt okej faktiskt.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Hoppas du kan njuta av lite, ja, eller mycket ledighet om du tog klämdag igår där. Vi fixar musiken du kan lyssna på oavsett om du liksom slappar eller jobbar. När den perfekta mixen fortsätter blandas gamla och nya låtar. Senaste från Taylor Swift till exempel, Opalite. Men också låtar från Jennifer Lopez och Bloodhound Gang.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Heroes are calling. Vill du bli en semesterhjälte kanske? Det är ju en möjlig grej att lägga pengarna på om du vinner de som finns i kassavalvet på Mix Megapol. På fredag tävlar vi ut 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år. Men på fredag kan det alltså vara du som får det där samtalet från vinnarambassadören. Och uppgör du då den korrekta vinstsumman, vinner du den. Och vinstsumman är alltså 512 630 kronor. Lycka

Taylor Swift med Opalite i den perfekta mixen på Mix Megapol. Erik här. Det är internationella whiskydagen idag, såg jag. Märk väl, whisky, inte whiskey. Så det är den skotska, kanadensiska eller japanska drycken du ska välja idag då. Inte den amerikanska eller irländska. Det är de som stavar med E nämligen. Sen vet jag inte om det spelar någon roll egentligen. Det är säkert skitsamma. Fira med vad du vill.

0: Tack för att du valt Mix Megapol på radion. Det är vi glada för. Erik här, jag fortsätter blanda musiken du kan lyssna på nu efter klockan 12. Årets comeback får man väl ändå säga att Madonna står för, eller? Uppföljare till albumet som kommer 2005 kommer i sommar. Och en låt från det gamla Confessions-albumet där får du höra sen. Men också nyare låtar från både Gresela och Alex Warren.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. För att hon skulle släta hem att hon inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, förmiddagen bjuder på ostadigt väder i västra Sverige med regn och en del skurar som drar fram där. I östra Götaland, Svealand och östra Norrland, där blir det däremot ganska soligt idag. Under eftermiddagen så ligger de högsta temperaturerna i norra och östra delen av landet. Där kan det lokalt bli 20 grader eller kanske lite mer till och med. I de västra delarna blir det betydligt svalare och också ganska blåsigt på sina håll där. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här fortsätter nu den perfekta mixen.

Det är Mix Megapol. 3 juli släpps Madonnas 15:e studioalbum Nya Confessions on a Dance Floor Part 2. Ska hon lyckas även den här gången? Samma producent som på albumet som kom 2005 är det. Men hänger hon med i tiden fortfarande? Det är frågan. Det spekuleras också i en kommande världsturné, men ingenting verkar klart än. Det känns ju dock som en rätt given fortsättning på ett albumsläpp, får man säga.

mindre än en vecka till kassavalvet på Mix Megapol öppnas. 512 630 kronor ska tävlas ut då. I vanlig ordning tar du mobilen, öppnar sms-appen och skriver vinn i ett meddelande och skickar till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 512 630 kronor ligger.

0: Tänk att 2 miljoner människor samlades på Copacabana här om helgen för att se Shakira. Och sen hon kommer till Spanien senare i år så bygger de upp en hel arena åt henne. Det säger en del om hur stor hon är, främst i latinovärlden. Mix Megapol hör du hennes genombrottslåt på. Här blir det snart mer blandad musik. Rock från The Boss till exempel, countrypop från Saga Ludvigsson och så Eurodisco från No Mercy.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en bra lördag. Jag gissar att förberedelserna hos vår granne i väst är i full gång nu. Imorgon är det nationaldag i Norge. 17 maj, vad är det de heter kläderna? Jag ska ha min bunad tror jag. På mig, den ska jag ha. Norska folkdräkten tänkte jag på det alltså. Grattis i förskott, bror, säger vi på Mix Megapol.

Paul är det du lyssnar på, Erik Wedberg här. Grattis också till inte bara Norge utan Ronald och Ronny idag. De firar namnsdag nämligen. Det var lite kul att kolla vilka namn som tidigare firats denna dag i Sverige. Där hade vi bland annat Peregrinus. Det heter inte många längre kan jag säga. Ingen i Sverige faktiskt. Jag sökte på nätet om det. Så du som letar efter ett namn till ett kommande barn och är på jakt efter något unikt om någon anledning, där har du det. Lille Peregrinus. Det hör man ju. Med ett A-barn där.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Vi säger heja Sverige och heja Felicia ikväll. My System som hon tävlar med spelar jag när den perfekta mixen fortsätter efter klockan ett. Och den blandar jag med hits från George Michael och Bon Jovi.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
2: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
2: Nej. Bland det åldrigaste som har sett.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, nu under eftermiddagen så fortsätter det här lågtrycket att ge regn och skurar i västra Sverige. Det är från västkusten upp till fjälltrakterna någonstans där. I de östra delarna blir det däremot en hel del sol och rätt varmt får man säga. Temperaturen når 20 grader i östra Norrland och 15 grader ungefär i östra Svealand och Götaland där. Och imorgon söndag ser det ut att bli ganska ostadigt väder i väster, medan östra Sverige får behålla det lite varmare vädret ett tag till i alla fall. Mix Megapol lyssnar du på. Heja Felicia säger vi ikväll i finalen av Eurovision Song Contest. Här är My System i den perfekta mixen.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg här. Konstaterar att vi är mer än halvvägs genom denna den sista vårmånaden nu. Mindre än 2 veckor tills det är sommar då, alltså. Kalendarisk sommar, det vill säga. Men även vädret ska ju börja vända nu nästa vecka, såg jag någonting om det. Ikväll tävlar Felicia i Eurovision Song Contest. Kommer hon göra en Loreen? Det återstår att se. Oddsen säger ju nej, men hoppas kan man.

Det är Mix Megapol du lyssnar på. Tal om kalendern, 16 idag. Ingen sötsaksdag i kalendern idag. Inte heller i veckan som kommer. Däremot firas halloumi, ostens dag, tedagen och picknickens dag om man vill. Och du som ändå är sugen på något gott idag och missat att det var kardemummabullens dag igår. Det är ju faktiskt annan dag kardemummabull idag alltså då, så kör på det. Ny musik nu från Mondo i den perfekta mixen. Här är Feeling Myself.

0: Orup ska ut på turné i sommar och Niklas Strömstedt ska ut i höst. Kunde de inte en VM-sommar som den här liksom gästa varandra och köra en viss låt, tänker jag då. Det kan man tycka i alla fall. På tal om sommar, i fjol hade Tjuvjakt och Alex Warren stora sommarhit. Så jag spelar båda för dig här när den perfekta mixen fortsätter.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

1000 spänn heter låten. 512 630 spänn kan du vinna här på Mix Megapol nu på fredag. Då öppnar vi dörren till kassavalvet och där inne ligger den summan. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld. 19 kronor kostar det och du måste vara minst 18 år för att tävla. 512 630 kronor tävlar vi ut på fredag på Mix Megapol.

Alex Warrens Fever Dream, en ny musik på Mix Megapol. Erik här. Mycket pekar på att Finland tar hem Eurovision Song Contest ikväll. Och det vore väl på tiden. Det har ändå gått 20 år sedan Lordi vann med sin Hard Rock Hallelujah. Och de var ju snubblande nära med Kärja det året Loreen vann. Den gången kunde vi tacka juryn för vinsten. Jag tycker, utan att egentligen ha lyssnat så mycket på låten, att de är värda en vinst ikväll. Heja Finland!

0: Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. Fortsätt ha radion på, vet jag. Ray Mattsson tar över om en liten stund och spelar mer av den perfekta mixen. Och då blir det musik från till exempel Taylor Swift och The Weeknd.
1: Jag har blivit en person som har en stor väska. Alltså jag har

0: Megapol. Så.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när den skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, de skurarna som har svängt in över västkusten, de breder ut sig över en allt större del av Götaland och Svealand nu. Bäst väder faktiskt här på Öland och Gotland samt även lite grann i Norrlands inland. Men det bäddar ändå för en natt och en söndag med mer ostadigt väder och regn. Temperaturen mellan 10 och 15 grader lite senare ikväll. God eftermiddag på dig! Reimald Sertjadon som har klivit in i studion och tar över efter Erik Wedberg som har hållit i trådarna denna dag då. Och nu har vi en eftermiddag se fram emot då, med massvis med bra musik i det vi kallar för den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Vet du, vi har ett välladdat kassavalv den här kommande veckan här på Mix Megapol. 512 630 kronor som ligger där. Mycket pengar det. Man kan göra väldigt mycket med dem under den här kommande sommaren. 512 630 kronor. Vill du vara med och tävla? Då tar du upp din mobiltelefon och smsar ordet VINN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen viktigast av allt då, lägg summan på minnet. 512 630 kronor. Jag vet ett band i alla fall som vill ha alltihopa. I want-

Det här är Mix Megapol, det är vi som ger dig den perfekta mixen för en sån här härlig lördag eftermiddag. Bortsett från vädret om det regnar där du befinner dig. Här på Öland skiner solen, men det blåser något kopiöst. Va? Man får ju aldrig vara riktigt nöjd på något vis.

0: kväll är det dags för finalen i Eurovision. Jag tänkte om lite stund ska vi ta och spela en låt från årets Melodifestival. Det blir alltså inte Felicia just nu då, utan det blir något helt annat. Vad vi plockar fram för någonting här i perfekta mixen på Mix Megapol, det får du höra alldeles strax.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Applåder och visningar för den här gamla klassiken som du får här nu i Mix Megapol med den perfekta mixen. Remastered jag som står i studion här i Borgholm och fortsätter att bjuda på massvis med bra musik. We were good.

Är det så att du har en Ronald eller Ronny i din adressbok i mobiltelefonen, ja, men du har också ta upp den och skicka iväg ett sms och skriva grattis på namnsdagen till de här två. Är det så att du heter Ronald eller Ronny, grattis till dig. Det är dessutom idag då den 16 maj, internationella ljusdagen och internationella whiskydagen. Så antingen tänder man ett ljus eller tar man något annat.

0: Klockan närmar sig 15. Vi ska ta och ta en liten kik på väderprognosen om en liten stund. Och sen fortsätter vi också i nästa timme med massvis med bra musik som alltid på lördag eftermiddagarna. Eller rätt sagt alltid dygnet runt här på Mix Megapol. För det är vi som ger dig den perfekta mixen.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: De där skurarna som svängde in över västkusten idag på förmiddagen, de har brett ut sig över en allt större del av Götaland och Svealand. Fortfarande bäst väder här på Öland och Gotland och även i Norrlands inland ser det ut som. Men i alla fall, det bäddar för en natt och en söndag med ostadigt väder och regn på många håll. Och temperaturen ikväll då mellan 10 och 15 grader. Ray Madsen heter jag. Nu är det dags för Kimberly här, Eternity.

En grej som är amazing just the way it is, det är innehållet i vårt kassavalv den här kommande vecka. 512 630 kronor ligger det där. Det är mycket pengar. Och de kan vara inne på ditt konto på fredag eftermiddag. Men du, då måste du vara med och tävla. Då tar du upp din mobiltelefon och smsar du ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen viktigast av allt, lägg summan på minnet, eller ännu bättre, skriv ner på en papperslapp och har hämtat telefonen. Har man papperslappar hämt en telefon? Det var gammalt det. Ja, 512 630 kronor är alltså som ligger i valvet på fredag. Lycka till!

Det här är en sån där låt som man blir glad av att höra igen. Den väcker gamla minnen till liv. Starships odödliga hit, Nothing's Gonna Stop Us Now. Här är Mix Megapol och den perfekta mixen.

0: Det absolut bästa med det här jobbet är att man får stå och spela massvis med bra musik från både förr och nu här i Mix Megapol och den perfekta mixen. Vi fortsätter om lite stund med bland annat Benson Boone.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

God eftermiddag. Har du just slagit på radioapparaten så kan jag berätta för dig att du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen denna lördag eftermiddag. Ray Mattsson här.

16 maj idag, är det så att man är intresserad av kändisfödelsedagar? Ja, då kan vi skicka ett grattis till Janet Jackson. Hon fyller 60. Och så har vi Pierce Brosnan också. Han har hunnit bli hela 73 år gammal.

0: Vi ser skumt när man har sådana här klämdagar och helgdagar mitt i veckan och sånt där. Det gör att när man står så här som idag då det faktiskt är lördag, så har jag någon slags känsla av att det är söndag, men det är ju inte det. Och alltså fick man en helgdag till, och det är jättebra. Och du ska få ännu en ny härlig eftermiddagstimme. Massvis med musik utlovas i den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Din superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
2: Vadå?
3: En lingonplockningsduell.
2: Nej men.
4: Det är faktiskt bra.
3: Hur duellerar man det?
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

Klockan har passerat 16, god eftermiddag på dig. Det är Mats och jag som håller i sällskap denna lördag eftermiddag här på Mix Megapol med den perfekta mixen där vi blandar både gammalt och nytt i en härlig musikalisk röra.

Kassavalvet är fulladdat kommande vecka. 512 630 kronor är det som ligger där. Är du intresserad av att få in de här pengarna på ditt konto? Vem inte det? Ja, vi kan vara med och tävla. SMS ordet vinn till 72104. Det här är ett SMS som kostar dig 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och viktigast av allt, lägg summan på minnet. 512 630 kronor.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Ray Mattsson heter jag. Vi ska fortsätta med den perfekta mixen här om en liten stund.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Hey!

många som har försökt att tolka den här låten genom åren, för den handlar inte om någonting tydligt alls. Nick Kershaw har själv sagt att texten till The Riddle, ja, den börjar som en nonsenstext för att få rytm och rim på plats. Och när han då senare försökte skriva en riktig text så blev det inget som lät lika bra som det första utkastet. Så den här texten, som då inte betyder någonting, den hänger kvar. Så är det med det. Från en text som inte betyder någonting till en artist och en text som är mer betydelsefull då. Jag kan se

En bild av hopp och ny kärlek, eller så man tolkar texten i Taylor Swifts Opalite, som du hörde här nu på Mix Megapol i den perfekta mixen. Ray Madsen heter jag. En härlig lördag eftermiddag. Hoppas att du också har. Jag får störa upp djur på fina låtar, som till exempel den här gamla klassiken.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan närmar sig 5. Idag den 16 maj så fyller Janet Jackson 60 år. Och man kan ju bara konstatera att Jackson-familjen, ja, den är ganska stor.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Då ska du vara varmt välkommen in i en ny härlig eftermiddagstimme tillsammans med oss här på Mix Megapol. Ray Mattsson i studion står här och trycker igång massvis med bra låtar i den perfekta mixen. Och här är inget undantag, här är Shaboozy.

Våren är i luften och in i kassavalvet. Ja, där växer det som det knakar. Vill du ha chansen att vinna över 500 000 så måste du kunna den exakta summan. Så måste du anmäla också, annars så går chansen förbi så att säga. Just nu kan 512 630 kronor bli dina. Allting du behöver göra är att vara redo när vi ringer på fredag. SMS har vi in till 72104. Ett sms som kostar dig 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den viktiga delen då, lägg summan på minnet. Skriv ner det. 512 000 630 kronor. Lycka till. Dags för måndag. Det här är en rejäl hit. Feeling Myself. Här är Mix Megapol.

0: För mig så är det här väldigt mycket vår- och sommarkänsla, tycker jag. Man har en Isla Bonita, den går raka spåret in i vår nerven hos Matsson. Om en liten stund, Patrik Isaksson, också Smash Into Pieces är på gång efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Så här glad kan man bli då. Allt är roligt att man kan prata med låtarna. Det är speciellt det jag brukar ägna mig åt det. Andra människor, de surfar och sådär. Jag pratar med skivorna. Nu, vi släpper det där nu då. Så ägnar vi oss åt din gamla klassiker istället. För det här är ingen mer och ingen mindre än Whitney Houston.

Det ska bli spännande att se hur det går ikväll i finalen i Wien i Eurovision. Felicia går ut som startnummer 20 av 25 bidrag. Och hon har haft lite problem både med rösten och svimningsanfall igår efter genrepet. Det är ju inte bra. Men vi håller alla tummar som vi har och hoppas att det går bra. Finland och Australien är ju de som har pekat ut som favoriter om vi nu tittar på oddsen. Australien, ja, det är en riktigt bra låt faktiskt. Jag tyckte Estland var bra också, men de kom inte ens med. Så kan det vara. Men som sagt var, ikväll, hur den går, lycka till Felicia.

0: Klockan närmar sig 18 och eftersom det är lördag, ja då vet vad som gäller. Rickard här är på väg in i studion och bjuder dig på en härlig lördagkväll fylld med förfest. Och jag som heter Harry Mattsson önskar en trevlig fortsättning på kvällen naturligtvis. Vi hörs igen imorgon.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säger det på något annat.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: jajamensan, det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, har klivit in i studion eftersom vi har en lördagkväll. Hoppas du har haft en riktigt skön lördag, var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Det är Eurovision Song Contest final ikväll och härifrån önskar vi alla stort och varmt lycka till. Nu är det dags, vi kör igång förfest eftersom det är
1: lördag!

Det här är Mix Megapol. Ikväll är Eurovision Song Contest-final. Finland är favoriter på bettinglistorna, följt av Australien, Grekland, Israel, Bulgarien, Rumänien, Danmark. Sverige är lite längre ner, 81 gånger pengarna, jämfört med till exempel då Finland som är knappt 2 gånger pengarna. Men Finland har ju Linda Lapenius. Hon är ju också svensk medborgare faktiskt, så vi kan ju heja på båda två. Vi får ju inte rösta på Sverige, men vi kan ju rösta på vårt grannland Finland.

0: Fever Dream, Alex Warren här i Mix Megapol. Ja, jag sa ju att Australien hade lite favoritskap efter Finland i Eurovision Song Contest. Men vad händer om Australien vinner? Kommer vi ha Eurovision Song Contest i Australien då? Ja, vi ska reda ut alldeles strax.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och vad händer om Australien skulle vinna Eurovision Song Contest ikväll? Får vi Eurovision i Australien då nästa år? Det hade ju varit något faktiskt. Men tiderna är ju kanske lite märkliga då. Nej, faktum är att Australien får gärna vinna och de får arrangera om de vinner. Men de måste göra det i Europa någonstans. Så att de kommer få samarbeta med något land för att arrangera just på europeisk mark. Skulle Australien gå och vinna i kväll. Nu har vi lite Shania Twain på gång, lite Ava Max och allra först lite Attack eftersom det är
4: lördag!

Här är Mix Megapol och nästa fredag, ja då är det dags för ännu ett kassavalv. Det ligger 512 630 kronor exakt och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som kommer att vinna. Vill du ha chans att vinna, ja då måste du smsa vinn till 72104. Du måste vara 18 år och det kostar 19 kronor. 512 630 kronor alltså nästa fredag. Nu lite Bruno Mars. Sen lite Paula Abdul och Louis Capaldi. För det här är Mix Megapol där vi alltid försöker lägga den perfekta mixen.

0: Kom igen nu, känner rytmen och låt det gunga.
1: Vi kommer att gunga vidare alldeles strax. Mer av den perfekta mixen på gång med bland annat lite Alcazar, lite Grishula och Corona.
2: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försök att ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
3: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
4: Jag lider också med dig.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Hammarby på damsidan vann svenska cupen. Ja, de slog Häcken i svenska cupfinalen. Så har det varit allsvensk fotboll med herrarna. Två stycken matcher. Halmstad mot Elfsborg slutade 1-1. Och Gais mot Degerfors slutade också 1-1. Tyvärr säger jag då som är gaisare. Men vi kommer tillbaka nästa match. Ja, vi kör vidare. Vi har lite corona, lite Gräsola och lite Aswad med Don't Turn Around. Här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol för fest med mig, Rickard Herrej. Och dagens applåd går till Andreas Almgren, 30 år gammal, som har slagit det svenska rekordet med 5 sekunder på 3000 meter. På Diamond League-galan i Shanghai slutade han trea. Svenskt rekord alltså på 3000 meter med 5 sekunder. Nya rekordet lyder på 7:26 och 48. Här kommer Alcazar, den bästa artisten, bästa gruppen som inte har vunnit Melodifestivalen någon gång. Fantastiska var de på alla möjliga sätt, men de lyckades aldrig knipa den där första platsen.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och där dog min skärm i studion helt plötsligt. Ja, jag hoppas att vi är strax tillbaka. Ja, det är vi, med fler sköna låtar. Jag har laddat in lite Bruce Springsteen bland annat.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.
3: Det här är Mix Megapol, denna Eurovision Song Contest-dag. Det är final ikväll, Alicia för Sverige. Hon hade tydligen svimmat lite grann, en kort stund i alla fall. Ja, vätskebrist och lite ansträngning och nervositet kanske på en gång efter genrepet. Ja, vi önskar henne stort och varmt lycka till ikväll i alla fall när hon representerar Sverige. Spiller kommer här och sen lite Bruce Springsteen och lite Benjamin Ingrosso som ju också representerat Sverige en gång i tiden.

Lady Gaga här i Mix Megapol där jag, Rickard, står varje fredag, lördag kväll ända fram till midnatt och uppskattar verkligen att du kan hålla med lite sällskap denna lördag. Vi har lite Agnes på gång, lite Spin Doctors, lite ABBA, men först lite Eurythmics här i Mix Megapol.

Ja, jag blir alltid full i skratt, ursäkta. Ja, det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej. Det är sån energi så jag studsar runt lite grann i studion till den där låten. Vi är strax tillbaka. Mer sköna låtar väntar. Lite Felicia då, som tävlar ikväll för Sverige. Lite Magnus Uggla och lite Michael Jackson och Rockwell på en gång.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Passerar 8 på kvällen. Vi gratulerar Hammarbys damer som vann svenska cupen idag mot Häcken. Ja, dessutom har det varit en del allsvensk fotboll för herrarna. Det var bland annat Halmstad mot Elfsborg 1-1 och Gais mot Degerfors slutade också 1-1. Tyvärr då säger jag som gaisare, men, vi kommer tillbaka nästa match. Det är lugnt, det är lång säsong än så länge. Nu tar vi lite Rockwell och Michael Jackson och sen har vi lite Felicia som ska tävla ikväll och lite Magnus Uggla dessutom.

Det här är Mix Megapol där vi nästa fredag har hela 512 630 kronor som ligger och väntar i kassavalvet på en vinnare. Att någon kommer att vinna, ja det är vi helt säkra på. Frågan är bara vem. Vill du vara med och ha chansen att vinna, då ska du smsa vinn till 72104. Och du måste vara 18 år för att tävla och 19 kronor kostar det dessutom. 512 630 kronor är det alltså i kassavalvet på fredag. Nu har vi Smash Into Pieces, lite Sandra på gång dessutom. Men först Coldplay i Mix Megapol.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. 7% av kvinnor gör det här innan de väger sig själva. Mm. Varför gör de det, Måne? Jo, de tror de blir lite lättare. Jag ska snart förklara vad det är.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och det här med att ställa sig på vågen, det kan ju vara lite ångestfyllt, ja, oavsett om man är man eller kvinna. Och då vill man kanske på något sätt underlätta och få ner den här siffran lite granna. 7% av kvinnor säger i en undersökning att de torkar håret med en fön innan de ställer sig på vågen. För att det kan ju då bli lite mindre vikt. Ja, det kanske är så. Men då krävs ju att man har långt hår dessutom och det är väldigt blött om det ska påverka. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig haft sådär jättelångt hår. Ja, åtminstone, ja, kanske lite på 80-talet. Men nej, jag har aldrig funderat på just den där grejen. Ja, där ser man. Man kan undvika att ställa sig på vågen också. Det är så skönt. Nu tar vi Alice Cooper. Sen har vi lite Miss Lee och Shaggy på gång. Och lite Rick Astley, inte minst, i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är. Och vi gratulerar Andreas Almgren som har slagit det svenska rekordet med 5 sekunder på 3000 meter. Det nya rekordet är på 7.26.48 och han slog det springandes på Diamond League-galan i Shanghai där han slutade trea. Nytt svenskt rekord alltså. Fantastiskt bra start på säsongen får man väl säga för Andreas.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har till exempel lite Hathaway, lite Taylor Swift och lite Pointer Sisters. Men först ska vi tydligen tala lite om näshår.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här inne. I min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: sorger kvar.
1: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet down under. Men at work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrein, när klockan nu passerar 9 på kvällen. Jag har ju den stora glädjen att få stå här varje fredag lördag ända fram till midnatt och grotta i den stora musikskatten av nya och gamla låtar och försöka få till den perfekta mixen. Jag har lite Pointer Sisters på gång, lite Taylor Swift, men först lite 90-tals dans med Hathaway.

Det här är Mix Megapol. Ja, det hände mycket på sportfronten runt om i världen. Manchester City tog hem FA-cupen. Celtic tog hem ligatiteln mot Hearts i sista minuterna dessutom. Dessutom vann Hammarby mot Häcken idag, damerna, i fotboll svenska cupen. Stort grattis. Vi hade lite allsvensk fotboll på herrsidan också. Det var Degerfors mot Gais 1-1. Och så var det Halmstad mot Elfsborg också 1-1.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax är tillbaka med lite J-Lo, lite Murray Head och lite Timbuktu.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.
3: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard. Här är jag, uppskattar att du håller med lite sällskap denna lördag kväll. Det är Eurovision Song Contest. Som nummer 20 går Alicia ut med sin låt. Finland är ju favoriter. Vi får väl se hur det slutar någon gång efter midnatt. Just nu, ja, nu kommer Timbuktu, Klara Hammarström, Murray Head och allra först lite Jennifer Lopez, eftersom det är
4: lördag!

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och jag kan knappt förstå att det är 42 år sedan jag själv var med mina bröder i Eurovision Song Contest. 42 år sedan. Herregud, hur har tiden runnit iväg så mycket? Jag var i och för sig bara 3 år när jag var med och tävla. Men ja, hur som haver. Hjälpa tiden går fort. Vi har lite Medina på gång, lite Bon Jovi. Och sen har vi lite Ottawa med Hands Up. Men först, en riktig klassiker med Laura Branigan här i Mix Megapol.

0: Ja, jag vet inte. Jag blir alltid glad när jag hör den här låten med Cassiopeia. Snart tillbaka. Jag har laddat in lite Modern Talking, lite Celine Dion och så lite Mondo, Armando Duplantis egen musik.
1: Om jag just nu faller av, och du?
2: Ja. Oj, om du skulle falla av stolen och dö,
1: ja.
2: Vad händer då, menar du?
1: Kommer det spela en låt eller kommer ni väl lyssna? Eller?
3: Nej, men gullig dansk, du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer spela en låt.
2: Ja.
3: Det kommer lösa sig, dansken. Musiken blir det.
1: Fireball!
4: Fireball. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard. Här är strax här tillbaka denna lördag kväll. Mer av den perfekta mixen väntar med lite Pet Shop Boys, lite Britney Spears och så lite Don Henley.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.
3: Mix Megapol

0: Alex Warren, Fever Dream, här i Mix Megapol där jag, Rickard, dig snart är tillbaka med mer sköna låtar. Är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt när det blir så här lite mörkt. Ja, då kommer de ut, de här fyrbenta sakerna. Det finns en del tvåbenta saker också som man ska se upp för i trafiken. Men de här djuren kan ju vara lite opålitliga och det är alltid roligare för både djuret och för dig om ni lyckas missa varandra. Magnus Uggla snart, Agnes och Roxette.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol snart tillbaka. Mer sköna låtar väntar. George Michael, Tina Turner, September, Queen. Ja, du hör ju själv, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta
1: summa! SMSa vinn till 72104.
0: Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.
1: Mix Megapols förfest.

0: Jag rickar dig, bockar, bugar och tackar för denna lördag kväll. Jag är tillbaka igen nästa fredag lördag, precis som alltid. Tills dess, ha det riktigt bra. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Tips och tricks. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS-et kostar 19 kronor.
5: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
5: Rätta summa!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Nu kommer ny musik i den perfekta.

0: fest och ha trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
4: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
4: Rätta summa!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.